0: آئیے اب آپ کو لے چلتے ہیں مشاعرے کے محلے میں، جہاں آپ کو آج کل کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے گا۔
1: میرے ہاتھوں کی لکیروں میں سمانے والے،
2: میرے ہاتھوں کی لکیروں میں سمانے والے۔